0: Fite ate.
1: Mira mi son jira come.
0: Ah, mi don do me to ajira come lenam.
1: Ye nan si.
0: Njo van do na mi.
1: Oh, mi dola.
0: Mm.
1: Mi e ma han wen do de mi.
0: Ma do e han e tin utun to di do be.
1: Eh, o je be je mi na yoro bu na ze da si na bo na fun bo do de mi na mi de wi wale.
0: Eh.
1: Eh. Sun la ji na wa na do do ho mo ko to.
0: Mm, so mi.
1: Sun le de do mo mbai le.
0: Mm.
1: Ah,
0: ya les sont des debocho. Baba.
1: Ma
0: do azumene baba mi ton le ka ma chu avo dobocho. Mile e ko ji e ma.
1: Ni la lu en ka do yon gbe te de jale ni bo ko so do do ho lo go ni bo ti.
0: Enyo.
1: Ti hu we ma gara ma lo on a no si e flag je ni.
0: Ah ah ah ah. E te no yi mo mo nye ma te se yin ko e ne pon son de de.
1: Aha.
0: Mm.
1: Ko jo ho ma de ma do eni
0: de. Eh mi chu avo dobo yo po le to ji ma.
1: Bodo ero yo eto lorun ku ke.
0: Aha.
1: Ni do mo lo do. Ama atema e ma pe eji mo de. Aho e ma pe eji mo de se. Ye mo de a se ti nu
0: e. Eh.
1: Eh. Na ye kan mo na gro we don tread o kona yi.
0: Ayun ero sunu adadele finfin rugbe ran ton bo e bo e don tre.
1: O yo e ganji bo e ma so si gan. E ma so si gan de so ko ba.
0: Aha.
1: Bo na la zo yo da ho mo tread o ko ayi.
0: Aha.
1: Je ni we fu ayi.
0: Eyan.
1: O de mi na wo na yi.
0: Eyan jagbo aho, nse gbeto e do ndo jagbo aho gbeto e de to Jericho nam.
1: E na si, e na si.
0: Aba igba wa ibo wa.
1: Eyan.